0: Herbal capsule, mahinanok ang imuhang pagkatulog. Ang pagtulog sa unom ngadto sa 8 ka oras, importante kaayo sa usa ka tawo. Tungod kung kulang sa tulog, kanunay kabilar, muhinay og mamatay ang mga cells sa atong lawas. Sama sa white blood cells, nga siya ang mubatok sa mga viruses nga nakasulod sa ato ang lawas. Muna na siya ang mulaban. Mao kung maayo ang pagkatulog, mutrabaho og maayo ang immune system nga mao'y nagapaspas sa pagpatay sa mga virus og bakterya. Daghan hinungdan nganong dili makatulog og tarong ang usa ka tawo. Apil na diha ang daghang gihuna-huna ng mga butang, hilabi na ang kalabutan sa pamilya. Hilabi na gayud ang gugma nga giatay. Financial problem og daghan pa. Busa sa oras sa pagpahuway, kalimti una ang mga butang nga makadisturbo sa imong pagpahuway. Aron inigmata nimo, fully recharged ka na. Paspas na nga mugana ang imong utok og dali ka makahuna-huna og solusyon sa problema. Huna-huna a usab nga dili nimo kayang dupahan ang kalibutan aron mahatag ang tanan gusto o gikinahanglan sa imong mga mahal sa kinabuhi. Importante usab ang kanunay nga pagpasalamat o ang pagkamainampuon nga dos ato ang kahitasan. Kini ang rason mga higala nga no nga gikinahanglan gayod nga magdulog taog tarong. Kanang mga ma-inlove diha, gilaliman ka, tibuok gabi eh, magbilar, munang pagkabuntag ay nag-abot sa trabaho, sa poton ka ayo kay wala may tulog. Maapil-apil ta ang inahang kanang ilahang pagka-inlove, maapil-apil ang trabaho. Mo nang rason mga higala nga kung aduna kamo yung mga problema sa inyohang panglawas, i-text kami ninyo aron matabangan kamo. Maokay ni ang number 0928-676-7031 o paminaw nato si Kuya Loy para sa mga testimony sa ato ang mga kahigalaan nga malipayon nga nagagamit sa mga Yaki products.
1: Sa mga mensaheng gipadala sa tong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 098397. Hello, Mami Joy, Kueloy. Salamat kay sa inyong produkto kay Gitonsil ko. Akong giimnan og Yaki Herbal Capsule katulurag yun, Kuya. Og ako upad gihaplosan sa Yaki Oil Element ang ako ang liog, Kuya. Naulian yun siya dayon. Salamat kaayo kay naayo ko sa inyong hanga produkto. Text usab gikan sa cell number 09307567316. Mami Joy, Kueloy, naalagi ko'y problema kabahin sa ako ang pagsigig banhod sa ako ang mga kamot o pagsakit ni ini, Mami Joy. Unsay akong buhaton aron mawala kini, please tabangin intawon ko. Sa atong nga texter 7316 sa dagang hinungdan ngano nagabinhod ang imuhang mga kamot. Usa na ni ana nga pasma o pasmo. Mamahimo usab ba kulang ka sa vitamin B complex nga alang sa nerve. Posibleng dunay na ipit nga ugat. Ang maayo nimong himuon tumari ka na sa Yaki Herbal Capsule apili sa B complex. Haplasi sa Yaki Oil Liniment mataga karunugunya og imasahe kini og ipahuway. Likaye nga manghugas dayon sa kamot gikan sa trabaho nga wala pa makapahuway kay makapasamot ka na. Ug kung magpadayon ang imong balatian human milabay ang isa ka semana gikan sa pagtumar nimo sa Yaki Herbal Capsule ug pagpanghapla sa Yaki Oil Liniment, mas maayo nga ipa-check up nimo kana sa doktor aron masayran ang uban pang hinungdan niini kaysa klinika sa doktor o sa hospital. Adunay mga instrumento nga magamit aron makit-an ang hinungdan ni ini, okay? Mami Joy, wala kita igong oras atong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Daghan kaing salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7.
3: Joy FM. Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
3: Mommy Joy.

0: Mayong adlaw na usab ka natong tanan, mga higala. Ano usab kita sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Ako po, si Mami Joy, ang atong programa, hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tiggama sa mas epektibong mga produkto. Sama sa Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, o ang Yaki Herbal Capsule. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat subukan nyo. Kung kusog ang imong immune system, mga higala, dili ka mabalaka. Kay nga no, klasik-klasing mga balatian nga nagkalat karon, hilabi na kung kanunay ka mutumar sa Yaki Herbal Capsule, isip o sa ka-food supplement, kay masuklan man nimo ang mga free radicals nga maoy hinungdan sa mga balatian, wala yun tayo dapat nga ikabalaka, di ba? Apan tungod sa pagbag-o sa panahon, halos tanan instant food nga dunay daghang preservative, instant drinks maunang dili kalikayan nga magdaot kita. Hilabi na tungod magsalig kita usahay, hala sige na lang pasagad na lang og bisyo, makalimot ta sa atong healthy lifestyle. Kay maaghat ta sa ato ang mga barkada. Bitaw no, lisod ka ay mulikay ka ng pagkaon og naakay mga naaka sa grupo, naaka sa kadaghanan. Ulaw man pud og atong biyaan ang atong mga bisita. Nya kaon ra mo, makaingon unya ang mga bisita, hala, hugaw man si guyon eh. Ngayon no dili man ni sila mo kaon. Iko gyud tuod mga higala. Busa kung moabot ta sa ingon ana nga higayon, okay lang ang adonatay barkada. Apan dili ta maka limot sa paghuna-huna pod kung unsa ang maakaayo o dili makaayo sa ato ang lifestyle. Apan kung pasagad lang pod ang barkada, siguradong dili maayo ang padulngan ni ana. Sakripisyo sa pamilya, hilabi na kung magdaot na kita. Maokong dili malikayan, drink moderately lang. Pero aminin niyo mga higala, maayog yun itong red wine lang kasi good for the heart ka na. Dili na nato nga palabihon pa kadtong makahubog. Kay dili gyud na makaayo sa lawas. Daw masunog ang atong baga ni ana ug ingon man ang atong atay. Ginatunaw sa alcohol ang mga cholesterol deposit nga nibara sa mga agianan sa dugo. Kung isa ngadto sa tulo lang ka shot sa mga sa red wine, ayaw na pod pasubrahi. Dili porking red wine, kay naanay mga murag 3% nga alcohol eh. Para lang na pampa pampatunaw sa ato ang dugo nga malapot, di ba? Kadtong nagatig-an na, mauna nga, ginaingon na mo kaninyo kung dili manggaling malikayan na, himuon po ninyo ang tanan para maprotektahan mo. Mauna nga ginarekomenda na mo kaninyo ang Yaki Herbal Capsule nga magtumar ka mo makatulo sa usa ka adlaw. Kay dili lang cholesterol deposit ang iyang tunaon nga nibara sa agianan sa dugo, apil ang daghan pang mga balatian iyang maalibyuhan tungod kay ang Yaki Herbal Capsule nga usa ka food supplement dunay phytonutrients nga magpataas sa kinabuhi sa tao gikan sa mga herbal plants nga sagol niini. Busa batasano nato ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule matag adlaw, makatulo buntag udto hapon. Mao na mga higala nga dili gayud kami makapoy sa pag-awhag kaninyo nga alagaan nato ang ato ang lawas. Mao gani nga yaman ang kalusugan, ingatan kaning nga kaayo sa ato ang kalawasan, mao kana ang ato ang bahandi. Kay unsaon man nato ang daghang kwarta kung masakiton ta, dili gihapon nato kana mapuslan. Mao na mga higala nga kanunay kami nag-awhag kaninyo, ayaw kalimti, i-appeal sa inyo ang budget ang pagtumar og Yaki Herbal Capsule makatulo sa usa ka adlaw. Og karon ato na isab nga paminawon kining mga tao nga nagapadala sa ilahang mga kasinatian kaning maistorya ni Kuya Loy. Pero kung aduna kamoy ikasulti bahin sa ato ang mga produkto o mga pangutana bahin sa inyong mga panglawas, text lang sa 0928-6767031.
1: Yes, Mami Joy, sa mga nagpadala sa ilang mensahe sa atong text line, text gikan sa cell number 0910-454-2117. Hello, Mami Joy, Kuya Loy, salamat kaayo sa inyong produkto nga Hermosa Kojic Whitening Soap. Kay ni Hamis Gyud ang akong nawong, nawagtang akong nga mga itom-itom sa naong salamat Gyud kay kanagsabon lang ko sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Mao tong text gikan sa cell number 0912-454-2117. Text gikan sa cell number 0912-505-6723. Kuya Loy ug Mami Joy, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil kay nakatabang gyud sa ako ang anak sa iyahang gibati nga sakit. Kapila mi nagadtog doktor, wa gyud maayo sa dihang among giplasan lang sa Yaki Herbal Oil ang iyahang mga balatian na wagtang kuya. Salamat.

sa laray sa atong mga balita karong buntag alang sa atong balitang international. Iba pa kusgan pa sa puwersa sa gobyerno sa Yemen ang ilang operasyon sa militar human nining malampuson nga giatake ang kampo supply line sa rebelling Houthi sa lalawigan sa Al Baida ug palibot sa strategikong Bab al Mandeb Strait gawa sa mga airstrike ug artillery fire sa mga distrito sa Mocha, Dobab ug Kofta. Aron nga sundin nga makuha ang kontrol sa mga baybayon sa Red Sea, gipadayag usab sa militar. Napusilan nila ang usa ka reconnaissance ug attack drone sa grupo sa Taiz sa dugang pa o tungod na nini sundin nga miulbok ang minabakay dito sa Taiz sa Al Baida o gauban pang mga haduol nga probinsya. Gikareport usab sa mga awtoridad nga kapin 95,000 ka mga sibilyan na ang pungsano nga milalin gikan sa ilang puloyanan aron makalikay sa maong gubot. Samtang may papahingon sa Qatar si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi alang sa usa ka serye sa konsultasyon kalambigit sa pinakabag-ong hitabo sa Middle East sa bag-ong midiretso sa New York aron mutambong sa United Nations General Assembly sigon sa mga opisyal o report sa media dito sa Iran. Mihawa si Araghchi sa Tehran ni adlong-adlong Domingo sa gabi o nagpadala sa formal na ambisyo sa Estado pinaagi sa State News Agency nga Erna kalambigit sa iyang

5:17 ang atong oras sa Philippine Standard Time, samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga alang sa atong balitang nasunod. Suportado sa Maritime Industry Authority ang inisiyatiba sa Department of Energy nga mulangkob nga sa science-based safety standards alang sa pagbiyahe sa electric o hybrid vehicle sa mga domestic passenger vessel. Sigon sa Marina, makigtampayayong sila sa DOE, Bureau of Fire Protection o PCG alang sa pag-repaso sa kasamtangang safety protocols nga magtakda sa mga requirements sa pagkarga nining electric o hybrid vehicle sa mga barko. Hinoon, gitata sa Marina nga wala pa'y pinal nga bidding sa ang nasangpit nga electric vehicles nga gi-report nga sakay sa MV June Aster nga maoy kuno hinungdan sa sunod. Samtang gipapanuguro sa Marina nga padayon na nilang tutukan ang safety o seaworthiness sa mga barko dungan ang paghinumdom sa National Maritime Week karong mga taknaan. Samtang ginapapaimbestiga na karon sa Philippine Coast Guard kung aduna ba'y maling deklarasyon sa mga kargamento sa MV June Aster nga posibleng nakapagrabe nga nasa sunog nga gikamatay sa 77 katao sa kadagatan sa Coron, Palawan. Sigon sa PCG spokesperson nga si Commodore Noymay Kayabyaba, gikumpara sa mga imbestigador ang aktual nga kargamento sa barko sa cargo manifest nga gisumitar sa kapitan ining Sir Well Sarmiento. Pipila ka mga survivors ang nagkanayong nakalungog sila og pagbusika dahil sa cargo hold bag-o paspas nga mikatag ang kalayo. Lagip sa mga kargamento sa MV John Astra, mga motorsiklo, electric vehicle, pickup truck o pipila ka mga kargamento. Alas 5:18 ang atong oras, samtang dugang tudling sa atong balitang nasunon sa botong 7-0, giaprubahan sa Senado ang ikatulo ug uwahing pagbasa sa Senate Bill number 2426 nga gidusong Comprehensive School Safety Act tumong sa maong balaod nun ng pakusga mga niguro ang kaluwasan o siguridad sa mga tungaan, ingon man protection sa mga estudyante, magtutungha o ingon man mga magtutudlo o pang miyembro sa school community. Lakip sa mga idumala sa maong balaod nun ang pagpatuman ining Learner Protection Program o mas organisadong sistema alang sa pagpunting o paglikay o pagtubag sa mga bahad, sulod o gawas sa mga tunghaan. Ginasulong usab sa maong balaod nun ang napating mga insidente sa karahasan o pagpamusil nganha nga nakapekto sa mga tunghaan o ingon man sa mismong mga estudyante. Alas 5:19 ang atong oras, uwahing tudling sa atong balitang nasunod karong buntaga. Hugtan ang ginatutulan ni Christopher Bongo o Senator Christopher Bongo ang ginusong pagdaas sa singil sa passport processing fee samtang gihatagag duot nga usa lamang kining dugang palasunon sa mga pamilya nga Filipinon nga kasamtangang nakasinati sa grabing crisis sa kinabuhi. Gipadayag sa senador nga miyembro sa Senate Committee on Foreign Relations nga ang iyang pagadismaya human nga mautingkay ang baguhay lamang pagdungog nga nasa Senado nga plano sa Department of Foreign Affairs nga itaas ang singil sa regular passport fee gikan 950 ngadto na sa 1,500 pesos. Gikan na yun sa opisyal nga dili kini angay gayud nga ipatuman ni ining mga taknaan.